svojih mladjenić ne vidim. Ne vidi gde da se vera, ti si fur na nervi. Ne uđo njo u klinji sa prašek za bersin. A nja joj prosim tja njih sa kuka.